Shiba, we kabio to siwe ni e. Duani fune. Wena wena donyo okuno. Inda bako nyo okuno. Fune moda zebe ya zato e. Never jesu nina dutu me. Wa krisi de. Wa wakafari wa okuno de dupo isi dari. Era jona wego lazo mune wega. Lalo tole kpo. Era mune wege yoyo seme. Inde ya goji e godo to. Era mune wego wafwe. Wa jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi jomi